0: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані у Рокитному Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Бліц Ньюс.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважну більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
2: Бліц Ньюс.

0: Радіо Blitz FM.
1: Небо і земля, поміж нами втомлені міста.

хати вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Погода.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Погода.

усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так

0: года.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: Радио. Битс FM.
1: It's drama. 109 worldwide.
2: Oh yeah.
3: Hey, Russia.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Бліц Ньюс.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо отримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
2: Бліц Ньюс.

лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.

0: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Радио Blitz FM.
1: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійно старітного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: года.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Блюз погода!

0: Радіо Blitz FM.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Алло, кохана!
5: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
6: Ну, звісно ж, є. Завдяки «Панелектро» я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Панелектро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Панелектро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважно більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: года.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Блюз, погода!

0: бажайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вагіт вінків дівно старіком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
7: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Татуювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Дзвінки з гімнарів вашого брата.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Радіо Бліц FM.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Ого, да!
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Блюц, погода!
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I can see it on your face. I can hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відмінки вкіно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо отримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: тебя.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Блиц, погода!

0: реклама на Blitz FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дівно старіхом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Один репер то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: мамі.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
5: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: громадська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

кімнати вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Таріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Відкриті до вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків кінострайкова вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп Грізлі – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. Грізлі – твій стиль, твої правила.
3: Звінки вибрати вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. А в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважну більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520-25-20-2019 року, номер 7-24-04-19-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богославії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дівна старитома вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
0: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це майбутнє може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Алло, кохана!
4: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
5: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Радіо Блиц ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Зорева гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: года.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені Рокитному фастові та Богославії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо тримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц-ньюс.
4: Prea multe nopți, eu ți-am dat, el ți-ai putut.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 500-386.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богославії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Pedir maio voro polet, pedir maio voro, pedir maio voro polet, pedir maio voro, pedir maio voro polet, pedir maio voro, pedir maio voro polet.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: у місті та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-376.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Радіо Blitz.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богославії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, в день до 22 градусів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: старий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-500-5386.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-43.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. А в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважно більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц Ньюс.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту, кого

0: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Бліц Ньюс.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо отримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але «Білий дім» загальмував його. У Білій церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
3: Підписі до тарифів вашого оператора.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у мені ракетному фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if

0: Радіо Біц ФМ.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: года.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені Рокитному фастові та Богославії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц, погода!

0: дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одні.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Алло, кохана!
2: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
3: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. А в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. В координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Російські агресори запустили по Україні 294 ударні дрони різних типів. Підрозділи ППО перехопили переважну більшість із них, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Збито або подавлено 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків ще у 9 місцях. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін в продовженні сприяння завершенню війни Російської Федерації проти України. Складні проблеми не мають простих рішень, а мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і Сполучені Штати готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи, заявив Ван Ї. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали – все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Мозгу. Є 16.05.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 724.014.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Блиц погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400 6400.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки всі до третього вашого оператора.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Дзвінки всі потрапив вашого брата.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
3: Бліц Ньюс.
2: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо тримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
3: Бліц Ньюс.

0: года.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені Рукитному Фастові та Богославії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні

0: кажуть, весна прийде.
1: Двадцять третя година.
2: Радіо Бліц ФМ.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода!

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
0: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
0: Бліц Ньюс.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Блиц, погода!

0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
0: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме у цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили ураження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі Святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
0: Блиц Ньюс.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богославії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Третя година. Радіо Бліц ФМ.